Amerikanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danogod. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

Skill band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

0: night, every time, every day vloški, sekoj den.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Igraj, zabavuj se i ostvari svoje želje. Bonus do 30.000 dinara za novi igrači. Sreća te na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: Pump Days vo Neptun. Od 16. do 18. septembri popusti do neverojatni 70% na izbrani proizvodi. Ogromni zaštedi. Poprzajte vo najbliski od Neptun ili kupujte online na neptun.mk.
4: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
5: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
6: Carlita i Maliv, Solar Skin.
7: Hi, I am Maliv and you are listening to

Amerikanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

od ponedelnik do petok od 15 do 16 časot, a posebno denes v četvrtok. Ova je Antena 5, prime time so najgolimite hitovi na radio. Od pred novo godini se ušte zvučat fantastično. Francuzite Air so seksi bojna antena. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petok ova je Antena 5, prime time. Najgolimite hitovi so oni je starite, a među njih Everything But The Girl, kakva li samo klasika bo remix na Tom Terry Missing, ki ne donese do sportskih vesti so Sonja, zato ostanete so nas.

Amerikanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.